Litnaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nupait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikayuqluta litnaux toqallerkaat tsallaqsugaaput